0: Lose control.
1: Papa?
2: Ja?
1: Har vi sån stafell?
2: Stafell?
1: Som till någon man maler?
2: Staffeli?
1: Mm.
2: Ja, vad tänker du göra med det?
3: Med bara 1 GB data blir det masse tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement för barn under 13.
4: Vi i Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Nå får du god gammaldags fiskegrateng från Findus för 85,90, nå 69,90 och cirka 1 kilo gyldig karbonader till 109. Dessa priserna gäller helt fram till 6 september. Nå får du också 1 kilo röda och gula nypoteter från Gartner till 19,90 per pose. För vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland?
7: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
7: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
7: Mamma, kan vi ikke...
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Martin Garrix and Khalid. Ocean.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
4: Mamma?
5: Ja, venn min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.